どこにも行けない。終わりをつぶやく時間さえ持てず、ここで朽ち果てていくというのか、この僕は。ああ、そして意味をなさずに、ただ、ただ、ただ、虚空へと消えてゆく。嘘だらけの僕のこの言葉が、君の未来を汚したというのなら、ああ、僕はここで、ここで、ここで静かに。

てみてももうそこにはもうそこには誰もいない。振り返ってみてももうそこには誰もいない。何も成し得なかった時間だけだ。この夜の怖い中で時計をしているだけ。ああ、そしてまた一人倒れた。川と海の間で。ああ、そしてまたここで倒れた。川と海の間で。ああ、そしてまた一人倒れた。川と海の間で。ああ、そしてまたここで来る。川と海の間で倒れた。ああ、そしてまた一人倒れた。川と海の間で。ああ、そしてまたここで一人倒れた。見えない壁に阻まれてもうそこにも行けない。終わりをつぶやく時間さえ持てずに、終わりをつぶやく時間さえ持てずに、ここで朽ち果てていくというのか。この僕は ああ、そしてまた一人倒れた。川と海の間で。ああ、そしてまた一人ここで川と海の間で倒れた。